0: Viene bajando la salsita, vienen bajando también boletos para llevarte a ver al rey Don Omar. 10 y 15. Pendiente a la mega. Escucha esto.
1: Are you ready? Ladies and gentlemen.
2: Mega. Mega 97.9.
3: La estación número uno del planeta.
2: Y la única que te lleva en exclusiva a ver. Rey del reggaetón. Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn. Y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
4: La noche está pumpini.
2: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega. Mega 97.9.
5: Yo me encargo de todo. Solo diga que se cayó en la casa.
6: Ok, jefe. Ok, jefe.
7: ¡Llama al jefe!
8: No contesta.
9: Hola, yo soy Gloria B. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Gorajet.
10: Gorajet, los abogados del pueblo.
11: 212-267-GANE.
12: Este es el chat familiar de Elena. Nunca para. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
13: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
12: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
14: Acompaña a La Mega junto a Metro Plus Health este sábado 15 de agosto de 11 a.m. a 1 p.m. en el 650 de Hollywood Avenue en el Bronx. Disfruta de mucha música y sorpresas mientras aprendes más sobre los planes de salud de Metro Plus Health. ¿Sabías que puedes obtener atención médica desde $0 con Metro Plus Health? Sí puedes. Y con visitas al médico gratis o de muy bajo costo. Para más información, envía un mensaje de texto con las letras EP al 49828.
15: ¿Quieres tener un cuerpo hot sin romper tu bolsillo? Mega 97.9 y Planet Fitness te traen la oportunidad del año. Sintoniza La Mega para la oportunidad de ganar una exclusiva membresía Black Card de Planet Fitness. Para participar, solo tienes que estar pendiente a la palabra clave cuando la mencione el locutor. Dile adiós a las excusas y hola a un estilo de vida más saludable. Sintoniza Mega 97.9 para registrarte y ganar un concurso exclusivo de La Mega y Planet Fitness. Todos somos fuertes en este planeta.
16: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
17: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Prueba Surfside Iced Tea en vodka o Surfside Lemonade en vodka. Jugo de fruta real, solo 100 calorías, cero burbujas y mucho sabor. Surfside, tu ritmo, tu sabor. Tu nuevo cóctel enlatado favorito. 21 años o más, bebe responsablemente.
11: New York.

0: 97.9, la estación número uno del planeta, y la única que te lleva en exclusiva a ver al rey del reggaetón, Don Omar. Don Omar en concierto este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
1: La noche está pumpini.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega. Mega 97.9.
2: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
3: Así mismo, Aneudi, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un ITIN number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000,
2: 646-828-6000. 646-828-6000, tu carro ya.
4: Yo me encargo de todo, solo diga que se cayó en la casa.
5: Ok, jefe. Ok, jefe.
6: Llama al jefe.
7: No contesta.
8: Hola, yo soy Gloria B. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Gorajev.
9: Gorajev, los abogados del pueblo. 212-267
10: gane. Ambientazo esta noche y en las gradas no cabe ni un alma más. Por aquí dos fans, uno al lado del otro. Ambos sostienen una Heineken. Empieza el canto, ¡qué sincronía! Llega un corner, se inclinan hacia adelante juntos y ¡gol! Espera, espera, ¿eso es un abrazo? ¡Eso es un abrazo! Extraños al inicio del partido, amigos al final.
11: Los fans tienen más amigos. Encuentra los tuyos en las gradas. Heineken, cerveza oficial del fútbol. Debes tener más de 21 años para comprar. Disfruta con responsabilidad.
12: El Ministerio de Deportes de la República Dominicana, su ministro Kelvin Cruz, con el apoyo del presidente Luis Abinader, te invitan a disfrutar y participar por segundo año consecutivo de los históricos Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026, celebrándose desde el 14 al 23 de agosto. Más de 2.000 atletas estarán compitiendo con orgullo en 22 disciplinas. Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026. Organiza Unión Deportiva de New York. Patrocina Consulado General de New York, Banreservas, Index y el Ministerio de Deportes de la República Dominicana.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit